علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس میں سے کچھ پوائنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ان کیس آپ انڈسٹری میں جاب کرتے ہیں یا پھر ایون اپنا کوئی بوٹیک یا کوئی چھوٹا سا آپ اوپن کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے آپریٹر آپ کو سب سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو مشین چلانا آنا چاہیے، دوسرا کپڑا سینا آنا چاہیے، مطلب آپ کو ساری سیمز آنی چاہیے. سیمز کا مطلب ہے کہ گارمنٹ انڈسٹری میں بہت ساری سیمز کو یوز کرتے ہیں، جیسے سپر ایکو سیم ہوگی، فین سیم ہوگی، ماؤنٹ سیم ہوگی، یہ بہت ساری ٹیکنیکل سیمز کے نام ہیں. سیدھے طور سے یعنی میں بات کروں، یعنی ہم دو کپڑوں کو یعنی ہم سلائی کرتے ہیں تو اس کو ہم سپر امپوزڈ سیم کہتے ہیں. ہر سیمز کا ایک اپنا الگ ویلیو ہے. فرین سیم جسے لوکل بھاشا میں یور فور سیم بھی بولتے ہیں ہم لوگ، جو کہ آپ کو پورے گارمنٹ کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. ابھی تک آپ نے سیکھا ہوگا کہ آپ سائڈ سیم کو صرف سیم کر دو اس کو، بٹ اس کو فنش کیسے کر رہے ہیں، اس میں کوالٹی کیسے مینٹین کر رہی ہے، تو وہ آپ کو بیسک سیم کلاسز آپ کو ہیلپ کرتی ہے. کہاں پر کس ایریا میں کون سا سیم یوز آپ کا ہونا ہے، کہاں سپر ایکو سیم یوز ہونا ہے، کہاں فین سیم یوز ہونا ہے آپ کا، کہاں لیڈ سیم یوز ہونا ہے آپ کا، کہاں فیل اینڈ فیل سیم یوز ہونا ہے. تو آپ کو مشین آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سیم کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سا سیم، سیم مطلب سلائی کی ٹیکنیک آپ کہاں یوز کریں گے. آپ نے سنا ہوگا گم سلائی، سنا ہے آپ نے گم سلائی؟ گم سلائی کا کیا کام ہے؟ گم سلائی کا کام ہے کہ جب آپ کپڑے کو کٹنگ کرتے ہیں تو اس کے دھاگے نکل جاتے ہیں تو ان کو چھپانے کا کام کرتے ہیں. یا تو ہم ان کو چھپانے کے لیے اوور لاک مشین یوز کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ گم سلائی یوز کرتے ہیں. سیم انڈسٹری والی لینگویج میں بھی ہم اس کو فرینسی بولتے ہیں. تو مینس یہ ہے کہ سب سے فرسٹ تھنگ آپ کو مشین آپریٹ کرنی آنی چاہیے. اب مشین بھی آپ کی دو طرح کی مارکیٹ میں مشین اویلیبل ہے، سو سمپل ڈومیسٹک مشین جسے آپ امبریلا مشین بولتے ہیں. سیکنڈ آپ کا جو انڈسٹری میں مشین یوز ہوتا ہے دیٹ از ایس ایل ایل ایس، سنگل نیڈل لاک سوئچ مشین، وہ آٹومیٹک الیکٹرک سے چلتی ہے اور بہت اچھا اور پروڈکشن کوالٹی مٹیریل. تو یہ دو مشینوں کا آپ کو آنا چاہیے. یعنی آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو ایس ایل ایل ایس مشین تو آنے بھی چاہیے، ٹھیک ہے، سنگل نیڈل لاک اسٹچ مشین اور پلس میں اوور لاک مشین، یہ دو مشینیں آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد آپ کو سیم کلاسز آنی چاہیے. سیم کلاسز کون سی سلائی کہاں یوز ہونی ہے، اس کے لیے کون سی ہم لوگ ٹیکنیک یوز کریں گے. تھرڈ تھنگ کیا آنی چاہیے ایک سیم مشین آپریٹر کو، سلائی بھی آ گئی، سیم کلاسز کی ٹیکنیک بھی آ گئی، تھرڈ تھنگ کوالٹی مینٹین. کوالٹی کیسے آپ کو مینٹین کرنی ہے؟ جب آپ کوئی بھی گارمنٹ کو سٹچ کرتے ہیں تو جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا تھریڈ کٹ کرنا، جب اینڈنگ کرتے ہیں تو بیک اسٹچ آپ سمجھتے ہیں اس کو پکا کرنا بولتے ہیں. پکا کرنا مطلب دو اسٹچ آگے پیچھے ہم کرتے ہیں جب، اس کو ہم بیک کٹ بولتے ہیں. تو وہ کرنا، اس کو پکا کرنا، لاسٹ کے جتنے بھی ایکسٹرا دھاگے ہیں ان کو کٹ کرنا. اوور لاک یعنی آپ کر رہے ہیں تو اوور لاک بھی پراپر ہونا چاہیے، اس کے بھی تھریڈ آپ کے پراپر کٹ ہونے چاہیے. تو دیٹ مینس کوئی بھی جب آپ اسٹچ کرتے ہو آپ کو ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ کوالٹی کا پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کوالٹی کے بعد جو سب سے لاسٹ ہے امپورٹینٹ، اسپیڈ ہے نا. یدی آپ کی اسپیڈ ہے تو آپ گارمنٹ انڈسٹری میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور بہت اچھا وہاں سے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ گارمنٹ انڈسٹری میں آپ کا پیس ریٹ پہ کام ہوتا ہے، سم ٹائم پیس ریٹ پر، سم ٹائم منتھلی بیسس پر بھی ہوتا ہے، لیکن پروڈکشن نکالنے کے لیے آپ کو یہ بیسک چیزیں آنی ہی آنی چاہیے. ایون آپ اپنے بوٹیک بھی اوپن کرتے ہیں یا کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو اس میں کوالٹی، اسپیڈ، ٹیکنیک، یہ تینوں چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے، تبھی آپ کوئی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں آپ. پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے اسکل کی بات کی گارمنٹ انڈسٹری میں یا کیا اس کا ویلیو ہے، تو ہم لوگوں کی بیسک نیڈ، یعنی ہم ایک سمپل انسان کی بیسک نیڈ کیا ہو سکتی ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، ہے نا. آئی تھنک سب اس سے سہمت ہے، روٹی